park ci dëkk bu sel bi di Touba ngir doole li fi nekk mbokk yi. Darussalam tournage di entreprise boo xam ne dikk na ci dëkk bu sel bi di Touba, nekk si diggante Auchan bu Mbacké ak garage Dakar bu bees bi ci côté bi féete Mbacké, jàkkaarlo ak tali bi. Ngeen mën a jokkoo ak ñoom ci 78 596 1513 mbokk yi. Entreprise tournage Darussalam di entreprise boo xam ne dafay yëngatu lépp lu jëm ci wàllu oto, bàyyi dara. Cardan bu dëng dañ koy jubanti ba mu jub kocc, waaye nag bu gudd wala bu gàtt lépp loo ci yittewoo ñu guddal ko wala ñu gën ko gàttal dañu koy def ci anam yu mucc ayib. Waaye itam ñuy raboté lii di culage, xam ngeen ne mbokk yi culage yenn saay mu nekk ci oto di ko tàngal ci bu nekkee ci anam yoo xam ne nekkul anam ya gën. La ci gën a neex nag mooy xam ngeen ne mbokk yi oto nag moteur moo ko yor. Lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu moteur boo demee Darussalam tournage dinañ ko defar ba mu mucc ayib, maanaam alessage moteur wala resemissage. Bu jaree ñu yokk ko ñu yokk ko, bu jaree ñu jubbanti ñu jubbanti, bu jaree itam ñu defaat ci ay yeneen mbir ba moto bi gën a neex ñu def ko ba mu neex. Mbokk yi oto bu ndaw ak bu mag yépp nag la ñuy defar. Yow li nga xam ne da ngaa yor sa oto, oto bi vibrate bi am jafe-jafe, boo ñëwee ci Darussalam tournage dinañ ko defar ba mu mucc ayib. Yow li nga xam ne itam da ngaa am sa vibrate boo xam ne da ngaa xamul code bi, boo ñëwee ci seen machine yu mucc ayib yooyu dinañ ko ci teg wan la code bi, daal dina koy monteel ci anam yoo xam ne foo dem dootoo am jafe-jafe vilbrequin. Yéen ñi nga xam ne da ngeen yor seen oto bu ngeen freiné oto bi di def ay mouvement, wala itam yéen ñi nga xam ne seen tambour frein dafay am ay jafe-jafe, lépp lu jëm ci wàllu frein Darussalam tournage moom a ci doy. Dañu koy entretien defar ko ba mu mucc ayib. Xam ngeen ne frein mbokk yi dafa baax lool ci oto, ndax mooy tax ngay moytandiku yenn danger yi. Ñu amal ay filetage filé bu mag wala filé bu ndaw, maanaam bu fourwagé dañu koy defal ci anam yu mucc ayib. Mbokk yi lii lépp neex na, waaye la ca gën a neex mooy bépp liggéeyu métallique ñoom dañu koy def ci wàllu buntu.